on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

Onn sai kiduurast kasest, kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.